0: Co je to snad?
1: Kapera, vole, kde se kde? Čaká na Karim Jásu.
2: Ako kurej,
3: Tom Karim. Pane, to kapera, kde se kde?